ti eni ba nse ona kona ti eni ba nto ri daju wi pe o fi meni kan o gbogbo ona to wu ke eyan ma tonu aye ri daju wi pe o fi moyan ma gbagbe o wi awon agbalagba owe awon agbalagba

Nemba to ma di ojo kerin dilogun osu karun lodun 2022 16th of May 2022 to je gege bi odun kan leyin ti oro isele oni woni arakunrin babisi o je bi esun ti won fi kan ile ejo de gbe idajo kale wi pe ko lo lu ile to ku denu ise mi e ku lo lu lewon iyan lori wi pe o pa Caroline mo wa ni alu odun mewa o lori wi pe o pa aja won koda a tun san owo to 20,000 euro